ni wolola kana na i wolola sabula fena mami ma wolo kana na i ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela

ni wolola kana na i wolola sabula fena mame ma wolo kana na i ma wolo sabula fena sabuni bwana yenye ma wolela